0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönségdíjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: El 8 de marzo de cada año, personas de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se honra la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y se celebra lo que hemos conseguido. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando los movimientos obreros empezaron a exigir cambios y Europa fue el epicentro de todo ello. Este episodio de la serie La historia y los hechos destaca los momentos clave que han definido la lucha por la igualdad de género.
2: El Día Internacional de la Mujer surge de los movimientos obreros que se gestaron a principios del siglo XX. Todo comenzó con las activistas. En Estados Unidos, las trabajadoras del sector de la confección luchaban por mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto. En 1908, 15.000 de ellas se manifestaron en Nueva York. Al año siguiente se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, pero fue en Europa donde despegó realmente la idea. En 1910, en una importante conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso una idea rompedora: un Día Internacional dedicado a la mujer, que se celebraría cada año en todos los países. Su objetivo: unir a mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto, la igualdad salarial y unas condiciones laborales justas. Las delegadas la apoyaron sin dudarlo. El primer Día Internacional de la Mujer oficial se celebró al año siguiente, en 1911, en varios países europeos: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Más de 1 millón de mujeres y hombres salieron a las calles para hacer campaña por el sufragio femenino y los derechos laborales.
1: Luego, en 1917, llegó un acontecimiento que lo cambiaría todo. El 8 de marzo, las trabajadoras de Petrogrado, la actual San Petersburgo, abandonaron sus puestos de trabajo. Lo que pedían era muy simple: pan y paz. Protestaban contra la guerra, el hambre y la opresión. En cuestión de días, su iniciativa contribuyó al estallido de la Revolución Rusa. Y para finales de ese mismo año, las mujeres rusas obtuvieron el derecho al voto. Este acto consolidó el 8 de marzo como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, aunque no fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la igualdad se integró en el entramado de la Nueva Europa. Ya en 1957, el Tratado de Roma, el documento fundacional de la Unión Europea, consagró el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. La igualdad de género ha estado presente desde el principio. A lo largo de las décadas, la Unión ha adoptado políticas sobre igualdad de género en materia de empleo, permiso parental y lucha contra la violencia de género. Pero el progreso nunca ha sido lineal. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo. Y la violencia de género sigue siendo una realidad para demasiadas personas.
2: En los últimos años, el Parlamento Europeo ha sido uno de los principales artífices del Programa para la Igualdad de Género de la Unión. En 2023 se logró un hito histórico. La Unión adoptó normas vinculantes en materia de transparencia salarial. Por primera vez, las empresas tendrían que mostrar si los hombres y las mujeres estaban recibiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El Parlamento también ha estado a la vanguardia de las iniciativas para combatir la violencia de género. Tras años de insistencia por parte de la Eurocámara, la Unión se adhirió al Convenio de Estambul, un tratado histórico para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 1 de octubre de 2023, el convenio entró en vigor a pesar de que varios países de la UE no lo habían ratificado individualmente. Y en 2024, las eurodiputadas y eurodiputados hicieron historia. Apoyaron la primera legislación de la Unión dirigida específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todo un avance. Más recientemente, en noviembre de 2025, la Eurocámara lanzó un mensaje claro a la Comisión Europea. Es hora de contar con un nuevo y ambicioso plan para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. Pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
1: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
2: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
3: Ce știți despre președinta Parlamentului European? Probabil că știți cum o cheamă și vă gândiți că joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană. Haideți să aflăm mai multe! Pentru a fi numit în funcția de președinte al Parlamentului European, trebuie depășită o primă etapă, cea a alegerilor europene. În timp ce alegerile au loc odată la 5 ani, Parlamentul își alege președintele odată la 2 ani și jumătate. Nu a fost însă mereu așa. Până în 1979, președinții Parlamentului erau aleși anual sau odată la 2 ani. Din 1979, un prim scrutin are loc în fiecare legislatură, în general în luna iulie, la prima sesiune plenară organizată după alegerile europene, iar un al doilea scrutin are loc 2 ani și jumătate mai târziu, la jumătatea legislaturii. Cel mai recent scrutin a avut loc pe 16 iulie 2024. Parlamentul a reales-o atunci pe Roberta Metsola pentru un nou mandat, care urmează să se încheie în ianuarie 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
5: Parlamentul va continua să aparțină fiecărei persoane din Europa. Împreună trebuie să apărăm speranța, visul pe care îl reprezintă Europa, promisiunea încă neîndeplinită a strămoșilor noștri. După 2 ani și jumătate, îmi doresc în continuare ca oamenii să recapete un sentiment de încredere și entuziasm pentru proiectul nostru. Încrederea că vom face spațiul nostru comun mai sigur, mai echitabil, mai drept și mai egal. Încrederea că împreună suntem mai puternici și mai buni. Încrederea că Europa noastră este o Europa pentru toți.
3: Dar cum se ajunge în funcția de președinte al Parlamentului European? Candidații sunt propuși de cele 8 grupuri politice din Parlament sau de un grup de cel puțin 36 de eurodeputați. Votul este secret, iar candidatul care obține majoritatea absolută a voturilor devine președinte. Uneori, pentru alegerea președintelui sunt necesare mai multe tururi de scrutin. Dacă după 3 tururi tot nu există un câștigător, atunci cei 2 deputați care au obținut cele mai multe voturi în turul al 3-lea se confruntă într-un ultim scrutin. Președintele este ales cu majoritatea absolută a voturilor exprimate și nu cu majoritatea absolută a deputaților. Aceasta înseamnă că abținerile și voturile invalide sau în alb nu sunt luate în considerare la numărătoarea totală a voturilor. În cazul Roberta Metsola, ea a fost realeasă încă din primul tur cu 562 de voturi din 699 pentru un total de 720 de deputați. Una dintre primele atribuții ale președintei nou alese este să prezideze ședințele plenare. Cu alte cuvinte, președinta deschide, suspendă și închide ședințele. Tot președinta decide dacă amendamentele sunt admisibile, dacă rapoartele parlamentare respectă regulamentele interne ale Parlamentului și ce întrebări sunt adresate Consiliului și Comisiei Europene. Președinta menține ordinea, dă cuvântul, declară închise discuțiile, supune întrebările la vot și anunță rezultatele voturilor. Președinta este responsabilă și pentru aplicarea regulamentului intern al instituției. În această calitate conduce toate activitățile Parlamentului și îl reprezintă în chestiunile juridice. De asemenea, prezidează conferința președinților grupurilor politice și biroul Parlamentului European, format din cei 14 vicepreședinți. Dacă acești termeni nu vă sunt familiari, să știți că sunt explicați pe larg în alte podcasturi din aceeași serie despre jargonul european pe înțelesul tuturor. O parte foarte importantă a activității președintei este rolul ei de reprezentant al Parlamentului European în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu alte instituții europene. În această funcție, președinta face deplasări oficiale în întreaga lume. Rolul președintei nu se încheie însă aici. Înainte de orice reuniune a Consiliului European, președinta trebuie să ia cuvântul. Ea exprimă punctul de vedere al Parlamentului European cu privire la temele de pe ordinea de zi și în dezbaterile cu șefii de stat sau de guvern. Președinta adoptă bugetul Uniunii Europene după ce este votat în Parlamentul European, parafându-l cu semnătura ei. În cadrul procedurii de codecizie cu Consiliul Uniunii Europene, ea poate prezida Comisia de Conciliere a Parlamentului și a Consiliului. În plus, președinta semnează împreună cu președintele Consiliului toate actele legislative adoptate în regim de codecizie. Nu în ultimul rând, președinta primește cereri de patronaj. Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se asociază unei cauze, oferindu-i sprijin moral. Se acordă anual unui număr limitat de evenimente în anumite condiții. După cum ați înțeles, funcția de președinte al Parlamentului European este o poziție cheie în cadrul Uniunii, care presupune o multitudine de responsabilități. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Ascultați mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
6: Protezione dei minori ucraini. L'invasione russa dell'Ucraina ha costretto milioni di persone, soprattutto donne e bambini, a fuggire dal paese. Cercano rifugio nei paesi vicini dove la comunità internazionale si è mobilitata per fornire loro sostegno, ma la situazione umanitaria si sta deteriorando e l'Unione Europea si adopera per proteggere tutte queste persone, soprattutto le più vulnerabili. In questo podcast cercheremo di capirne di più. All'inizio del 2022 la popolazione dell'Ucraina era di circa 43 milioni di persone, di cui circa 7 milioni e 500 mila minori. Nelle prime 6 settimane di guerra un ucraino su 10 ha lasciato il paese e, stando al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'UNICEF, le donne e i bambini ucraini costituiscono il 90% di tutti i rifugiati. Dallo scoppio della guerra il 24 febbraio i bambini dell'Ucraina corrono gravi rischi di danni fisici ed emotivi. Molti di loro sono ancora intrappolati nelle zone di guerra. Le forze militari russe hanno attaccato scuole, ospedali e altre infrastrutture civili dove la gente si era rifugiata. I bambini e le loro famiglie sono in costante pericolo e rischiano di rimanere uccisi, feriti e profondamente traumatizzati dalla violenza che li circonda. Devono anche affrontare privazioni di cibo, acqua pulita, istruzione e cure sanitarie. In Ucraina 2 milioni e 500 mila bambini sono sfollati all'interno del paese. L'UNICEF stima che 2 milioni di bambini siano fuggiti dalla guerra in Ucraina in cerca di sicurezza oltre i confini. L'Agenzia delle Nazioni Unite ha avvertito del rischio estremo di violenze e abusi, tra cui la tratta di esseri umani, il contrabbando e l'adozione illegale. Le ragazze sfollate sono particolarmente a rischio di violenza di genere, per non parlare dell'impatto che la guerra sta avendo su di loro a livello psicologico. Molti bambini si ritrovano senza cure parentali perché sono stati separati dalle loro famiglie o perché quando è iniziata l'invasione russa vivevano in case di accoglienza o in collegio. La commissaria per gli affari interni, Ylva Johansson, ha espresso le sue preoccupazioni. I miei servizi stanno lavorando a procedure operative standard per il trasferimento di minori non accompagnati tra gli Stati membri, chiarendo che quando si registrano, si trasferiscono o si segnalano i minori, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di bambini e dobbiamo tenere presente il loro interesse. Europol sta raccogliendo informazioni, coordinando la cooperazione tra forze di polizia, monitorando le attività online di potenziali trafficanti e persone che cercano di sfruttare le vittime. L'Unione Europea è intervenuta per aiutare i civili colpiti da questa guerra. Per esempio, i programmi relativi agli aiuti di emergenza copriranno alcune delle necessità di base e l'assistenza alle frontiere dell'Unione. La Commissione Europea ha elaborato delle linee guida operative in cui si sottolinea che la protezione dei bambini migranti che arrivano dall'Ucraina è una priorità assoluta per l'Unione e che occorre provvedere alle esigenze e ai diritti specifici dei minori. La Commissione ha anche pubblicato una dichiarazione che chiede la protezione dei bambini ucraini dopo il bombardamento del reparto maternità dell'ospedale pediatrico di Mariupol e ha sollecitato la creazione di corridoi umanitari effettivi per evacuare i più vulnerabili. All'inizio di marzo il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione della Commissione di attivare la direttiva sulla protezione temporanea. È la prima volta che succede dalla sua introduzione nel 2001. Questa normativa europea prevede che ai rifugiati provenienti dall'Ucraina sia garantito un permesso di soggiorno temporaneo nell'Unione Europea per almeno un anno. Prevede inoltre la possibilità di estenderne la validità per altri 2 anni. L'Unione Europea e i paesi vicini stanno concentrando gli sforzi per garantire che i minori in fuga dalla guerra abbiano accesso all'istruzione, semplificando le procedure, rinunciando alle quote per i servizi di assistenza all'infanzia e contribuendo a una positiva integrazione nel paese di accoglienza. Secondo Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, soddisfare le loro esigenze è una priorità assoluta per tutti noi. La Commissione ha definito misure concrete che hanno consentito all'Unione europea e agli Stati membri di offrire protezione ai bambini ucraini e dare loro un rapido accesso a diritti e servizi senza alcuna discriminazione. L'Unione Europea utilizzerà anche un altro strumento a sua disposizione per proteggere i bambini ucraini, cioè la Garanzia Europea per l'Infanzia. Istituita nel 2021, mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo istruzione e assistenza sanitaria gratuite ed efficaci. Durante la sessione plenaria di aprile, il Parlamento europeo si è concentrato sui minori ucraini. Nella sua risoluzione del 7 aprile, i deputati hanno chiesto aiuti urgenti per i minori sfollati all'interno dell'Ucraina e per quelli che si trovano intrappolati nelle zone di conflitto. Hanno anche chiesto passaggi sicuri e corridoi umanitari sia per i minori non accompagnati che per quelli fuggiti insieme alle famiglie. I deputati hanno sottolineato che ogni bambino ha il diritto di essere protetto da violenza, sfruttamento e abusi. Hanno poi ribadito che gli Stati membri devono attuare misure di prevenzione, in particolare per quanto riguarda i minori a rischio di tratta e sequestro, e fornire sostegno ai bambini che hanno subito traumi e violenze. Siamo di fronte al più grande sfollamento forzato di minori dalla Seconda Guerra Mondiale e gli effetti di questa tragedia si faranno sentire per generazioni. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
7: Το ευρωπαϊκό κοινό.

Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 printre Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritatea să aprobe sau să respingă candidatul propus pentru postul de președinte al Comisiei, precum și întreaga componență a Comisiei. În plus, tratatul a consolidat rolul Parlamentului în chestiunile bugetare, printr-un control crescut asupra bugetului Uniunii. Aceste evoluții ale rolului Parlamentului au făcut procesul decizional la nivelul Uniunii mai transparent și mai reprezentativ pentru voința cetățenilor.

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit

a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.

Tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Chúlis agad cad a dhéanann siad an áíre, cé hiad agus conas a hátaríad. Mar a saolag don óchtarán, siad na tauchain an chéadhvad a sgá a lua a góhéach sna las óchtarán. Rachtáiltar na tauchain orpach a gach cúig bliana, ach taon an fairlamant a hóchtarán agus las óchtarán gach rávlian galé. Tautan na las óchtarán don chéad lad an terma parlamentach i mi uiltar éis na tauchain orpach. Bíon an dara tauchán ón a mianar gáblíon galenia s DNI, leislí tríd an dérma rachtach. Is féidir tauchán de las óchtarán nua rachtáil chuma má ágan dindas na las óchtarán a fast nua past. Táilíon sé sin cura gás nuair glachan las óchtarán atá an ifig postpolitúil difúil in a hír féin nua in a tír féin nua chúis na ile. Hárla sé sin a mianar fehe fe trí nuair a taug Mark Engel feisire o Luxemburg mar las óchtarán. Tog é an anad Eva Kiley ong réig a díbriag as an parlament mai eolair scanal a bhain le sgura aragad agus camiléirocht. Is féad le ceandas na grúpi polituilis a parlament, nú grúpa atá dena van díoch da in vehu cuidas na fesherí, nú sesher as trucha díof, ír a hóri da fostan an alas uachtar an a anam nú. Chon ga dauferiad tas di an traumlach glano ír a hóri, rud a chílian ga gachiad níos mòn a lana vóta í galéir a chatir tre valoid rúnda dail. Fógríta tauas ús le cahradeag ír a hóri a ian traumlach glan sa chéad valoid. Má bhí an líana na ar a hóirí ar airigló níos íslan á líana na siocháin atá le líana, rechtáil de bhóta eile fés na cuníalacha chéana chun na siocháin atá fágcha líana. Más gá an tríú bhóta tauta na hir a hóirí tré thromlach sin plí, rud a chiúlaíonn go raibh níta na daoine aon an líana smó bhótaí a chatir. Sa chás nebh chutíonta go mbíonn comhannas bhóta ann, tautar an tír a hóirí sinne. Anois agus sin ar an eolas fé cé a haon na las óchtaráin agus fé chunas a hátaríad, Cahmí súil níos géire ar a gúrmí agus an nólgasí. Rhaid na nóchtarán Phailament na hórpa cúrmí ar le ar an gahar deag las óchtarán. Na príomh chúlgasí atá orthu ná cúna bhúirt na nóchtarán, an a díochtaí an a bhéir nó orthu, agus teachta na honad nó a honad de réir mar a scá. Is féidló cahirlachtaí an a bhéirthí an amlánacha na Phailament a cura gás, rud a chílíon gur féidló síaná oscailt a rúna nó chur fionraí. Ag na síana san, cumadan siad smachta a chuirsaí, tugann siad cead caintadas na feisirí, cuirin siad clausúr a dhíos bórachtaí, cuirin siad ceistna chun bhóta, agus fógraíonn siad tarthaí na bhótaí. Féadig na las óchtaráin an díochtaí an bheith cheann na parlamenta chumá, sa chadra vidar náisiúnta, ag seamanis, agus a gúirsaí riarachain dlí agus airgdais. Go minic, cílíonn sé sin cuairtaúirt a thíortha nachhfuil insanéantas agus buil le hondathe ó institúid eile. Éir deire, síon na las óchtaráin ar Bureau Parliament na hárpa. Leagann an bureau síos rialacha chun feimú cuiin na parlamenta i chin tú. Ola bhíon an bureau dreacht fa séad na parlamenta chumá, agus den sé cintí fe chuirsaí riarachain, fóirne agus agraíocht tula. Agus cóiltí den bureau a rán uacha, den na feisirí iarracht a chin tú gúil na las óchtaráin agus na céastóirí a den a bhandíocht ina grúpi polituile galéir sa parlament. Sa fad chéileach a mar súil ar an rólaí háachtach atá ag na las óchtaráin na Parliament na hárpa. Chun tuile dáileach fés na róla na táchtacha eile sa Parliament, ahfuil an tuachtarán an bureaugus na céastóirí, éis leis na hagráin eile don trap podcréaltaí sa, bachan an bhéirlagar a bhaint, a phléan na hábhar honracha san. Sí Parliament na hárpa chur an podcréalasá de láthair. Is féad leat éisteach le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio. Radio Gréasáin, Phailament na hárpa.
1: Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene este cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual. Obiectivul său este să permită Uniunii să planifice și să finanțeze proiecte pe termen lung, dar și să limiteze fondurile pe care Uniunea le poate investi în diverse domenii. Acest buget ajută orașele, regiunile și companiile europene, dar și milioane de studenți, mii de cercetători și multe organizații neguvernamentale. El ne permite să avem alimente mai sănătoase și sigure, drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și solide, un mediu mai puțin poluat și o securitate mai bună la frontierele externe ale Uniunii. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Cadrul Cadrul financiar multianual este de fapt planul bugetar pe termen lung al Uniunii Europene. El stabilește prioritățile și limitele cheltuielilor Uniunii pe mai mulți ani și garantează că resursele sale financiare sunt folosite pentru ca Uniunea să-și atingă obiectivele politice și economice. Cadrul financiar multianual stabilește structura bugetelor anuale și ajută la echilibrarea diverselor interese ale țărilor Uniunii. El alocă resursele financiare europene în multe domenii, inclusiv pentru a finanța regiunile mai slab dezvoltate, pentru subvenții și dezvoltare rurală, ajutor umanitar și investiții în tranziția verde și cea digitală, dar și pentru a finanța politica externă a Uniunii. Să aflăm cum au evoluat lucrurile în timp. Tratatul de la Roma a creat în 1957 Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Cele două instituții erau finanțate prin fonduri primite de la țările membre. În 1970, prin decizia privind resursele proprii, Comunitatea Economică Europeană a reușit să-și asigure primele mijloace financiare proprii. Conceptul de cadru financiar multianual a apărut ca o soluție la o serie de crize bugetare din anii 1980, când Consiliul și Parlamentul European nu au reușit să cadă de acord la timp asupra bugetului din anul următor. În 1988, instituțiile europene au hotărât pentru prima dată să creeze un plan financiar multianual. Însă doar după ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în 2009, acest acord dintre instituții s-a transformat în cadrul financiar multianual, care a devenit obligatoriu din punct de vedere juridic. Actualul cadru financiar multianual acoperă perioada 2021-2027 și stabilește un buget al Uniunii de peste 1200 de miliarde de euro. Banii sunt folosiți pentru a-i finanța prioritățile, cum ar fi transformarea verde, inovarea digitală și redresarea după pandemie. Bugetul actual pe termen lung a fost finalizat în urma unui proces complex. Negocierile au început în 2018, când Uniunea Europeană se confrunta cu multe provocări majore. Regatul Unit urma să se retragă din Uniune și erau necesare fonduri pentru noile priorități, precum politicile climatice și infrastructura digitală. Apoi a izbucnit pandemia de COVID-19. După negocieri intense, cadrul financiar multianual a fost convenit la sfârșitul anului 2020. El a fost cuplat cu instrumentul de redresare economică Next Generation EU, care se ridica pe atunci la 750 de miliarde de euro pentru a reconstrui economiile Uniunii care au fost cel mai grav afectate de pandemie. Next Generation EU a fost un element decisiv, căci a introdus o combinație de ajutoare și împrumuturi pentru a sprijini țările Uniunii. Actualul cadru financiar multianual stabilește prioritățile pentru cheltuielile din perioada 2021-2027. Principalele domenii de interes sunt tranziția verde și cea digitală. Inițiativele din domeniul climei vor primi fonduri semnificative, întrucât Uniunea urmărește ca aproximativ o treime din fondurile din buget și Next Generation EU să financeze obiective legate de climă. Uniunea Europeană oferă finanțare și pentru a garanta creșterea economică în toate regiunile ei. În acest scop, prevede instrumente precum mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al fondului Next Generation EU, dar și Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul European de Coeziune. Și cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru bugetul pe termen lung, motiv pentru care Uniunea consolidează programe precum Orizont Europa. O parte din finanțare este alocată apărării și relațiilor externe, întărind capacitatea Uniunii în materie de securitate și cooperare internațională. Cadrul financiar multianual a rămas adaptabil și flexibil, chiar și atunci când au apărut noi provocări, precum inflația, crizele energetice și tensiunile geopolitice. În februarie 2024, cadrul financiar multianual a fost revizuit pentru a ține cont de evoluția contextului politic și economic. Sumele trebuiau ajustate în funcție de inflație, iar războiul din Ucraina a crescut presiunea asupra resurselor Uniunii. Crizele energetice și creșterea cheltuielilor pentru apărare au impus și ele modificarea bugetului. Uniunea a decis să aloce mai multe resurse bugetului de apărare europeană, dar și pentru a sprijini Ucraina în contextul conflictului existent. Au crescut și costurile din mai multe sectoare, în special cele legate de energie și infrastructură. Astfel, Uniunea a ajustat cifrele în funcție de inflație. De asemenea, și-a demonstrat angajamentul față de tranziția verde și investițiile în tehnologie și a acordat mai multe fonduri energiei din surse regenerabile și infrastructurii digitale. Forma finală a cadrului financiar multianual nu este hotărâtă doar de țările Uniunii. Decizia este supusă unui proces riguros de aprobare, în care Parlamentul European joacă un rol esențial. Iată pe scurt cum funcționează lucrurile. Cadrul financiar anual este adoptat printr-o procedură legislativă specială. Mai întâi trebuie să își dea aprobarea Parlamentul European, iar apoi poate interveni și Consiliul European. Parlamentul este una dintre principalele trei instituții bugetare ale Uniunii. Astfel, el are grijă ca sumele cheltuite din bugetele anuale ale Uniunii să respecte plafoanele stabilite în cadrul financiar anual. În plus, Parlamentul revizuiește fiecare secțiune din buget pentru a garanta că finanțarea este acordată potrivit obiectivelor Uniunii, de exemplu în domeniul acțiunilor climatice, al inovării și al coeziunii sociale. Parlamentul joacă un rol decisiv și la evaluările care se fac la jumătatea perioadei și la revizuirea cadrului, așa cum s-a întâmplat și în cazul modificărilor din februarie 2024. Astfel, Parlamentul poate garanta că Uniunea își adaptează cheltuielile în funcție de evoluția priorităților sale. Pe scurt, deși țările Uniunii tind să domine discuțiile referitoare la bugetul multianual, Parlamentul European poate influența considerabil rezultatul final pentru a garanta că respectă nevoile publicului și obiectivele Uniunii pe termen lung. Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu noi provocări, de la tensiuni geopolitice la presiuni economice. Astfel, cadrul financiar multianual va rămâne esențial pentru a găsi calea de urmat. Revizuirea bugetară recentă din 2024 arată că acest cadru trebuie să se adapteze pentru a asigura stabilitatea și creșterea economică a tuturor țărilor Uniunii și pentru a găsi soluții la crizele globale. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și dizidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
2: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
1: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de conferința președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
2: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
1: Prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir, la est de Moscova, a fost transferat la Karp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
2: Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică, să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice, să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: Acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
1: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Konrad Adenauer é considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. Enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.

0: vamos aprofundar a história do pioneiro europeu Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, na Alemanha, no seio de uma família católica humilde, mas muito trabalhadora. A sua carreira política começou a despontar após o casamento com Emma Weyer, oriunda de uma família rica e respeitável de Colônia. 3 anos mais tarde, tornou-se o braço direito do presidente da Câmara, Max Wallraff, que era tio da sua esposa. Mas o seu sucesso profissional foi assombrado por tragédias pessoais. A sua mulher faleceu em 1916, deixando-o com 3 filhos. O próprio Konrad Adenauer sofreu um acidente de viação grave e passou vários meses hospitalizado. Apesar destes reveses, a sua carreira política continuou a prosperar. Após o presidente da Câmara ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna em Berlim em 1917, Konrad Adenauer foi eleito por unanimidade como seu sucessor, o que o tornou o mais jovem dirigente autárquico da Prússia. Em 1919, Konrad Adenauer casou-se em segundas núpcias com Augusta Zinsser, com quem teve 5 filhos, embora um tenha falecido poucos dias após o nascimento. Konrad Adenauer tornou-se uma das figuras políticas mais fortes e proeminentes da Alemanha, mas os seus ideais republicanos, juntamente com os seus valores federalistas e cristãos, tornaram-no impopular entre os que se opunham à República de Weimar, dos comunistas aos nazis. Quando os nazis chegaram ao poder, em 1933, recusou-se a decorar a cidade de Colônia com a cruz suástica. Em resposta, foi imediatamente demitido como presidente da Câmara e afastado da sua cidade natal. Em agosto de 1944, Konrad Adenauer foi detido. Conseguiu escapar, mas em setembro foi preso pela Gestapo em Braunweiler, uma infame prisão nazi perto de Colônia, onde vários presos políticos foram detidos e torturados. Os nazis acusaram Konrad Adenauer de ser um opositor ao regime na sequência de uma tentativa falhada de assassínio contra Hitler em julho de 1944. Foi libertado de Braunweiler em novembro do mesmo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sofreu mais uma perda pessoal. A sua segunda mulher também faleceu em março de 1948. Mas a sua carreira recebeu um novo impulso pouco tempo depois. Em setembro de 1948, Konrad Adenauer foi eleito presidente do Conselho Parlamentar, o órgão responsável por redigir a Lei Base da República Federal da Alemanha, a nova Constituição. Dedicou-se à criação da União Democrática Cristã, também conhecida por CDU, para unir os alemães protestantes e católicos e, em 1949, tornou-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha. Konrad Adenauer tinha já 73 anos quando foi eleito, o que fez dele o mais velho chanceler da história alemã. Apesar disso, foi chanceler durante 14 anos. Durante esse período, concentrou-se em fazer da Alemanha uma democracia estável para que os horrores do Terceiro Reich nunca mais se repetissem. Sob a direção de Konrad Adenauer, a Alemanha Ocidental reconciliou-se com os seus vizinhos e tornou-se membro do Conselho da Europa, da OTAN e da Organização Europeia de Cooperação Económica. Konrad Adenauer foi também um acérrimo defensor da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lançada com a Declaração Schuman em 9 de maio de 1950, e do Tratado que criou a Comunidade Económica Europeia, assinado em 1957. Destacou as suas vantagens ao dirigir-se a uma vasta audiência em Metz, França, em junho de 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se formos capazes de criar uma organização que permita aos franceses acompanhar tudo o que acontece na produção de aço e na extração de carvão na Alemanha, e se os alemães puderem, por seu turno, seguir o que se passa em França, esse controle mútuo será a melhor forma de criar uma política baseada na confiança. O ponto forte de Konrad Adenauer era a política externa. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou firmemente que a única via para uma paz e estabilidade duradouras na Europa era através da unidade. Em 1963, a França e a Alemanha assinaram o Tratado do Eliseu, também conhecido por Tratado de Amizade, que marcou reconciliação entre os dois países depois de um século de animosidade. O tratado apresentou a estratégia política de Konrad Adenauer e a sua visão do papel da Alemanha na Europa. Embora Konrad Adenauer tenha sido um defensor da unidade e um dos principais iniciadores da reconciliação franco-alemã, o seu próprio país enfrentou uma divisão no período do pós-guerra. Para agravar a situação, o Muro de Berlim foi construído em 1961, a poucas semanas das eleições federais. Mas a política em torno da construção do Muro de Berlim não impediu Konrad Adenauer de vencer a sua quarta eleição federal no âmbito de uma coligação entre o grupo parlamentar União Democrata Cristã, União Social Cristã e o Partido Democrático Livre. Cumpriu metade da legislatura conforme acordado e demitiu-se em 1963. Em 1966, com 90 anos, demitiu-se igualmente do cargo de presidente federal da CDU, pondo um ponto final à sua carreira política. Konrad Adenauer, denominado Der Alte ou o Decano, faleceu em 19 de abril de 1967, aos 91 anos. Foi homenageado em todo o mundo como o político a quem os alemães deviam a sua liberdade, prosperidade e segurança social e teve igual influência na formação da Europa em que vivemos atualmente. Walter Hallstein, o primeiro presidente da Comunidade Económica Europeia, salientou o significado do legado de Konrad Adenauer para a política europeia.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: Em toda a política há tanto de força como de esperança. E na política europeia há muita esperança. Vemos isso essencialmente a este homem. E é por esse motivo que nos curvamos perante a sua convicção e o seu legado político.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Știați că Parlamentul European este parlamentul cu cele mai multe limbi de lucru din lume? Serviciul său de traduceri se asigură că diferitele materiale sunt traduse zilnic în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Cu alte cuvinte, nu doar în limbile de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii, care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să-și folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este WikiWomen, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțin vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus+ sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
4: Bez vody není život. Udržuje naše ekosystémy, je nutná pro zemědělství a zásadní pro lidi, nebo tím umožňuje uspokojit jejich nejzákladnější potřeby. Přestože je voda pro společnost tak důležitá, znečištění vody je i nadále závažným celosvětovým problémem. Znečišťující látky pocházející z průmyslového odpadu, zemědělských splašků či plastů poškozují vodstvo, což vede k závažným ekologickým a zdravotním problémům. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě zkoumáme téma, které se týká nás všech. Znečištění vody a co Evropská unie dělá proto, aby se obnovila kvalita řek, jezer a moří. Znečištění vody pochází z mnohých zdrojů. Některá průmyslová zařízení vypouštějí chemické látky přímo do řek a jezer. Zemědělský průmysl zase do vodních toků splachuje hnojiva a pesticidy. Z městských oblastí odtékají srážkové vody, které smívají z měst naftu, těžké kovy a další podobné znečišťující látky. A pak jsou tu samozřejmě plasty, které negativně ovlivňují život v mořích a rozkládají se na mikroplasty, které jsou v našich vodních systémech všudy přítomné. Tyto látky ve vodě narušují ekosystémy, poškozují volně žijící živočichy a významně ohrožují naše zdraví. Kontaminovaná voda může zapříčinit nemoci, ovlivnit bezpečnost potravin a snížit biologickou rozmanitost. Unie zavedla několik klíčových politik a iniciativ zaměřených na ochranu a zlepšení kvality vody. Jednou z nejdůležitějších je rámcová směrnice o vodě. Jejím cílem je, aby všechny vodní útvary v zemích Unie dosáhly jak dobrého ekologického, tak chemického stavu. Identifikuje znečišťující látky, které jsou největším důvodem k obavám a znamenají největší rizika, a stanoví odpovídající normy pro jejich regulaci. Dále musí členské státy monitorovat a kontrolovat přítomnost těchto látek ve svých vodách. Rámcová směrnice o vodě je od přijetí v roce 2000 hlavním právním předpisem na ochranu vod v Unii. Podporuje spolupráci mezi sousedními zeměmi při správě řek a dalších vodních útvarů, které dané země sdílejí. Další součástí unijní strategie k řešení znečištění vod je směrnice o čištění městských odpadních vod. Věděli jste, že pokud nejsou městské odpadní vody shromažďovány a čištěny v souladu s pravidly Evropské unie, stávají se jedním z hlavních zdrojů znečištění vody? Městské odpadní vody obsahují organickou hmotu, škodlivé chemické látky, znečišťující látky z farmaceutického a kosmetického průmyslu a mohou být dokonce kontaminovány bakteriemi a viry. Cílem směrnice o čištění městských odpadních vod je před škodlivými účinky městských a průmyslových odpadních vod chránit životní prostředí. Stanoví požadavky na odvod, čištění a vypouštění městských odpadních vod. Členské země musí zajistit, aby všechny aglomerace tyto normy splňovaly. Unie také podporuje různé iniciativy prostřednictvím programů financování. Příkladem je program LIFE, tedy unijní nástroj financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Program LIFE financoval mnoho iniciativ a několik projektů, které zlepšují čištění městských odpadních vod a snižují vypouštění škodlivých látek do řek a jezer. Tyto projekty jsou plně v souladu s několika klíčovými strategiemi a směrnicemi, jako je strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, rámcová směrnice o vodě a právní rámec pro obnovu přírody. V neposlední řadě hrajeme svou roli i my. Stačí jednoduchá opatření. Používat méně plastů, řádně nakládat s nebezpečnými materiály a podporovat udržitelné postupy, jak zacházet s vodou. I tak lze přispět k zachování čistoty našich vod. Cílem kampaně Waterwise EU je informovat občany o rostoucím tlaku na evropské vodohospodářské systémy, který vede k nedostatku vody, a o tom, že je s vodou třeba zacházet udržitelným způsobem. Pojďme tedy dobře vodohospodařit. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.